de ma nam onyina sisi ye wa ye mi ye wa ha ebra de nyame wa ye mi ye wa wa ye mi ye me kwa me be wa ye mi hey enene nya ba bi ado wa wa ye mi ye wa nya na de panyina streme no ebra de